Kontrast var det vi hørte der, den samme gamle visa. Skal vi ta oss en tur til Jylland, på Dam I Danmark, og høre på en dame født der 30. juli 1953, Anne Christine Linnet Jebsen. Anne Linnet artistnavnet hennes, og her låta Forårsdag.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også i dag. Og vi skal starte i Eidskog med unggutten Philip Haga Nilsson, en flott sommerlåt ifra han som heter rett og slett Fire glade jenter.

En veldig flott låt der fra, ikke Sven Ingvars, det var de som gjorde noe originalt, men det var altså Andreas Rairai Larsson, og så mange mil, så mange år. Vi skal videre til en låt, jeg tror vi spilte den forrige uke, da het den 1000 stykker, og var på dansk, nå skal du få den på svensk igjen, 1000 biter heter den da, men nå skal du få den i rockabilly-versjon med Teddy Eriksson.

0: dyr.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

mer den samme gamle visa. Skal vi ta oss en tur til Jylland, på Dam I Danmark, og høre på en dame født der 30. juli 1953, Anne Kristine Linnet Jebsen. Anne Linnet artistnavnet hennes, og her låta Forårsdag.

Olav Årstad ønsker dere riktig velkomne til Folks og Slager-teamen med Olav her på radioen. Tysk språklig musikk den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i Tyskland med en artist som heter Mike Bauhaus. Født i Dortmund 11. januar 1978. Og en låt som har en ganske så lang titel, Was soll ich ohne dich oben im Himmel?